wanyin ton po a yi ka zizi ton po mi do na no nenu ele popo ma do yin do ji ko ye we ma na yen po ye po bigbo obuto yin do yen wa mo do bigbo obuto to titen pon na do bi ogbe za cheme una di drade una do na mi de do me titen pon na do na mi bigbo obuto e gbeto de jo na gokon na gbe za chewe to mo bai ni e ebe gbeto de jo na tin do mi kere di kanu mo ne e gbeto de jo na hemi do godo godo ikani mo gbenu we cho ni to siga hen we do bio kani mo gbenu e de na basi nu de le bodon de le bodon de le kia bo de na siga gba do to we de la di ke na gbigbo buto ni do bio ado bigba to ero me ne tene nyu de mo yin de wo siga hen du do jeten de be do ye ni monu kun je bu bu di di go bu bu wele ponu bo na no mo e to fe poponu ara no mo e jonu ka bi sunu mu ya na fin re po ma u ga de mo e da yo da we ni do ku no na we yon re tin do ku won lo e si ga va mi sudo e si ga va mi sudo do bigbo butu en lo e na hewe do wa kani mo gbenu a che eton gro do wa kani mo gbenu eton me bo ama ati do tun we so me de da de we ba ama ati do tun bigbo de pepe na de we ba ama so ti do a de gbo do me de ji to jiwe onu kan ba ti gba yin da wa monu kun je go do gbe to we yin ma e te wo si gamba si yonu we e yin ma e te si gan wa do mi no de kwekwe de wa de nyawe ne bi bayi no de kwe de dawe ne yin de di keni go ne do go do na yen ma jo nde e nu ni na de so gbeto dede de jo na hemi wa kanimo gberun di kena ye ni nu ni na e ton le po se wa yi un gbo je to jiwo yo to kere ji no de kwekwe de yen ma tin de so jiwo ye we de una no te kaka ni de si ga na mi o jire ton bo na chemi ya igbeto monko amana wa dibu de mede pepe ama di kena gbigbo buto ni teme to gbezan tu eji ne te o tu ne do na mi do bo ji ko ye we ma na gbigbo buto mi gba yo me ya kume ya mi sale fie ye tin do gbigbo hu ro si buto le te bo ya te pon na do wa na ande vojo na do ise to kuro Jesu Kristi me ene godo ya ga do fun ese do mene wa oyo wo on se do mo a do te te pon na do yi agunme agunda ho kun siso siso agunda ho do ehelo yin do ajo o teme atefido ye na se de ho do pra we mo do nu yin kan le po kale de ato amasi gan ho gan se so me popo le po na so le godo ta eto we yin do mene ma mo kun je go bo yon pa bo jiwo ton le bo na Jesu de na wa gbeto de na Jesu de bo na te do jibo do tun do Jesu me bo gbigbo me de na se gbigbo yan kan wa jiwe yin do mo kun je go ara so ja yi do lo pio gbigbo agun sin fu ton ne me o gbe sin fu ton si agun ne me si gba mi o le de yin vi jiwe ye we ton lo jiwe ye we e ma na yen po gbigbo buton o bu ma san jiwo ye we de o bu gbeto ton bo ma si ga do nu le po de jedo ani do te gbonu o bu yonu ton so mo bo ma so ga na te to nu eji jedo ani na te do e yo bu le po popo le po le gbade we san jo na susu popo yin o bu le san gbezan tu me to Jesu yin ko me de no he gbeto do wa kanu gbonu ni e po bi gbo keun se ton po de do he ye do wa o pon bigbo koro ton goro ni e bigbo buton ana ihun ihun le ga to Jesu si yin ko me aton to gbe Jesu ni eyin otun dido to Christiani podo e bayi nu gbono bigbo nu gboton po jiwo ye we ni bo nawe bigbo nu gbono ton ai ha nu gbono ton o so ki ata foto nu kwa we kwe so afo eton wi ene o so ki ata foto nu kwa we afo eton

Zelhu. Dike na gbo ki klani tin na yema do si cha do popo bigbo keun si ton po a do na do yo fie beso a wu tu somwe na we so ba do re mi aji votu centre de ya na ya so mi gbo na america je na vi ko de bodo kuno unko zehu lo ma dasa o vo don ki klani tin na yema si gan de zedo iswafa ma do Tua ihana yo meno na ya pa je wa ifi le ko le ko bo ani wa ifi ana ko ji ogbono pla bo e din asan ja o to fide bo wa e di pon gbo bo wa e din asan e gbo ta e di esteli yi gbe ma to ja e ro kuran yi nye wa yi esteli ayo gbe eton ai ho gbe eton nye do no chete bo do mi na mi ma ifi de na do lala Na do amon do na jiwe de yisi ate. A to nun kule po na no e jiwe. Na do se gbemi ma, po da fo eze po. So akpa jire ni akan so no tu e de. Jagodo, no vi to su nun kabi yonu. Si gbemi ma na we. Jagodo, gbemi. No na e tindo akwe to utu e heo. Mede vole ni tike na mede vole ni goko na alo ule yeto kwe do yeto. Bon na ya pa jire o nina ton. Esteli. Eze nwe asa. Eze nwe to fide e do e nino. Go, masika lo fi na tori nye a jimi. Na to base jiwo ye weto. Meme sunu to agume. Be mino zia fo eze dagwe lo. Anye do na we he lo baya zeto u moto. Bon mi dike do mo ni iteme to agume. Mi iteme do ni hulakun. Da ni hagun uru na edu akweto utu na do tin do yi ko edi yi bi yo na we ti to gbe sibu to me me la so nyana nuwa bo mi bonu do be mi do re so gbe wa ko de bo podo jiwo ye we nye ma singa fo gbe ti do mo ta edi so ru to ko de na tun bi gbo na do no te na nu gbo Tung bigbo, na do wan we sobwe. Tung bigbo, na do lanu bolo. Ma yi me jayi blo. Ta yi di e so alu blo. Ma yi a gojwe go to blo, ta yi di so alu blo. Je do ma do nde na wako do ne ko drago e go do lepo. Je ma don de na wa ko do me ko jago igo do lepo e ma don de na wa ko do me ko leko igo do le ko de do ye ma yi me moko do na go do go do ara no te gri gri ara no te kwai haze do te po a ma le ko do gbo ma wede do gbo nde ko ko don dali a ma ta di afune bo na le ko do suru eto ko ehe o nwi akodo la la la le But pele pele, I saw Coletto Yako, Nunde, Pabi Boko, I saw God go to him. Ado quick pull on, you know better. Now that I'm with some pebbly thing, I pass it to a photo to watch you, you know, didn't go on, daddy. But you're my leco, go do. Don't you my leco, don't go do. Don't go to daddy. Ye ma wa ndai solu si gbeza na sa do gba nu e yin nu e mayin ko do bo jira ko ndo na opon ki gro nu e ma sogwe o ja na nke du dida do ko na e mayin ye on ko ma gbeche do ma so fo gba nu e yin ko yi gba dai se A dira o me dona a lo wule na fitu sunu bele me na fitu yonu ton utu na hoton to da lo de me utu de ye ka yonu e wa teton ko de bobo do jo gwalo na mi ma do he de bu bo so he me de vole bu go na mi ga
my no kuji sinu wa to no vojo to me aba si ponda is the sorry jale ma gbo me bro a so to ndo ko ro ba si solo jona gbe to ro nwa ni ato si gba gbogbo na mi boya ze to edoni ne vojo lo lo fi tete ne vojo so to ro bi atai di solo lo nugo bo to ndo ko ro de baya de bo ba si ajura hu de we yewe to sun ready na dewe o gan jiwe we ato book di si gbeto o gan jiwe ye we o de e je gwa ro na mi marado yi yise no de ma ya dondo yise no de ma no te gri yise no de ma yin gbeso to dio me yin wa na nu kun kenle yo me yin wa yenu wi wale ye mo wa nde vonu lala nu le po nu wa ete nu e na duale te me ye na he ni ye na yi nu je me he je nu he me je pla o je je de pe de $18 de ye na ye na tafu me agun bo na tafu me sun le bo buru me me sun le de nu e si gbenu atete gbe ni e de to amaloko de do je o gwa na me ma do na ye ma do fade sudo o de journey to journey god you now we gbigbo kuuno ton gbigbo ai ha season ton gbigbo de na go now we do di onu kun so kure pon be gbe asiga di onu kun so kure pon yin de now we akwe iwo to meton be asiga no dey gbigbo demo dibo si ho meken igbe lo mi to budi si ho meken mi to ho budi na budona me mi to budi na to krale ne he to to denvie bi osu mi ki alo inu ejo ite mi he jo igbagba ko de bodo kuno gojo na mi bo gbigbo e tun gbigbo ton gbigbo kuno ton ya tin do gbigbo we na do lawo dagbe na do no tin anu bo a ba si gari bai we bai atete egbe egbe gbeto supo ise na matese o bible ponte waba na buutu jina ku to zame jina we to zame moto eto jina gbo ta le je so mo ma wa ye mato o crusade jisike waba masota so wala je waba do kuno gojo na mi gbigbo to gbigbo ton gbigbo adogbo ton gbigbo kuuno ton gbigbo ayi ha sinsin ton na do no te na nu gbo chokede na do poto nu gbo na teme na do di onu kun so nyina do do za gbe za hun agba ton ko de bodo kuro na mi jo mi o de ke na gbigbo ene gbigbo owe ne kuhun ene ye wa do gbe keme dai ni zo voisin be ni gazo aso e ton to gbe za keme na do poto nu gbono yi kaka na do inu kun do mo we to gego me ko ro pa gbe le po de jo e ko do na we le po ni ano te ne ma he we do gbagba e na ihe di do gbe za tu me pa do mo yan le ko fo gbe ani gbon we le me bo ho de kaka arado vo nua hen bu moyi kode kaka ani do yi mena ko jojo ra ni do kode kaka na do nue ko ko nue to asi wele ko ni ko jona we na do agbeda yi ko do jo na do gwa na we bo na do mo si o de to ele po ton mi ni ko de do po din bi to to yin ko jesu ton me o kuno to yin ko jesu ton me mi do pe na wo to na lo emi adoku na mi do to zai me ke di vito le a ma jo do na mi ni fo ke ta di solo na do le ko yi nu emi ko gba bo ho ho prada ile nu mi o de ko seson nu emi gbe dai to je ju wa ime solo e go de ko nya se to le me nyina kan le bi gbo ma we na le solo so go bo so ale ko yede okuna
ene mara yin mi le sin jodo mego si gba jomi ona do no te gri jomi ona do no te dindo te no gri gri to glisi si gbeza mi to me okuran na do kuro ko mi to le hurene na do no te hurene na do do nkun so kure pon hurene na do do akona o wo heme to do akona homeken do do akona osisi e na do kuro ko mi to le ko to jesu se yin ko me okuran go ana mi do no te gri gri kaka mi na do mo wo to gigo me go ana mi do no te to nu gboran yin me do ko avun so pe se do bo no te na ise bo ba si nu e na tagbe na we bo do na gigo to we okuran mi sen we mi to pa na we na o to mi to do kuna me nu ni na we to ko to mi e to me bi ko de ne okuran ji o a lo to ni gboje dweji na dagbe okuran to kra je to do gbeza mi to ma na yin to vo me mi na jira o me do ne mina wa so popo mina no teto dare okuno ke de lo yido mi o so to kiwo do godo na do na kuune do azo ero na bi basi na gego yi ko to eto to jesu si yi ko me de mi no te na we de mi no te bodo jo te wa okuno da wa so meji wo la gbeza mi ton ti to le po ni le po en ke to ton le po jago do mi eni gbe gba pe to jesu yi ko me mi do pe na okuno da ko si ode mi ton to Jesus si yin ko me mi ko dete agun be wele to ni do ni